E, konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi je više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne vodim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi, kod mene je drugo.

sreće, kada u stilu ludice prošeta pesne dudice i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Bičkonski i one skandalone

0: 6 časova. Radio televizija.
1: E, ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Ustaj. Ustaj, zakasnit ćeš.
2: Razbudilnik.
3: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
3: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
1: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
3: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudilnik.
3: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Raračunaj se malo.
2: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro, utorak je 6:02.
5: Dobro jutro, pred nama je 14. jul. Družimo se i danas do 9 časova, a već smo pripremili mnoge zanimljive informacije koje ćemo sa vama podijeliti. Počet ćemo od onih o vremenu, 10 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 11 je u Rogatici, Višegradu, na Palama i u Srebrenici, 13 sada mjeri Kamp Pjesak, Gacko, istočno Sarajevo, Nevesinje, 14 je Foča, 15 stepeni Šamac, Brčko, zatim Mrkonjić grad, Šipovo, 16 stepeni je u Doboju, Modriči, Tesliću, Derventi, u Zvorniku, 17 je sada u Novom gradu, Prijedoru i Gradišci, 18 stepeni je u Banja Luci, 19 u Bijeljini i Bileći, a 20 stepeni je u Trebinju.
4: Lijepo vedro jutro sa onim rumenim crvenim oblacima za romantične duše, ako je nekome do romantike u rano jutro, ali eto, vjerujemo da ima i takvih, ne samo oni koji se bude da bi krenuli na posao, nego i onih koji uživaju jutro, koji su se ranije probudili, na primjer da krenu u odmor, pa eto, ako putujete na odmor, sretan vam put, lijepo se provedite, odmorite i uživajte u putu, šaljite nam poruke na 065-322-233, pa nam usput i javite da li ima nešto na putevima što bi mogli prenijeti ostalim vozačima. Možete i samo to kako je jutro kod nas, pa da zajednički pravimo razbudilnik i ovog 14. julskog jutra.
5: Tako je, a mi ćemo i ovog jutra dijeliti sa vama važne informacije, između ostalog i one o stanju na putevima i graničnim prelazima. Za sada nema gužvi, mi ćemo uskoro imati i prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, pa ćemo evo saznati šta se to dešava na putevima. Uglavnom, evo kao što rekoh, za sada nema gužvi na graničnim prelazima.
4: Ali tu se...

sunčano u petak. Relativno je povoljan biometeorološki uticaj. Viša dnevna temperatura može izazvati umor i slabiju koncentraciju. Preporučuje se izbjegavanje izlaganju suncu.

0: 6:18, nakon ove lijepe pjesme, mi ćemo i uploviti u razgovor sa Automoto Savezom Republike Srpske. Tamo nas očekuje Danijela Najerac. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, dragi moji drugari, naravno i vašim dragim slušalcima. Evo, odmah, onako, mislim da su vaši slušalci navikli, da kažemo, svi oni koji izlaze iz dežurstva, iz noćnog dežurstva. Ova noć je bila poprilično mirna, dakle da su vozači bili dosta oprezni u saobraćaju i nadam se da će tako biti tokom dana, jer posljednjih dana zaista bilježimo puno saobraćenih nezgoda i u kojem su učestvovali motociklisti. Oni su nekako najkritičniji učesnici u saobraćaju, pa posebno apelujemo na sve njih da

0: oprezno voze, prilagode brzinu i da poštuju saobraćajne propise. Inače, saobraćaj se odvija nesmetano na većini puteva, frekvencija vozila naravno je pojačana u jutarnjim časovima u gradskim centrima, a kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi, posebno izdajamo magistrali put Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, tačnije uspon iz pravca Podromanije. Ovdje dolazi do povremenih obustava saobraćaja. I na magistralnom putu Višegrad Brodar, mjesto Nezuci, dolazi do obustave saobraćaja u trajanju po 15 minuta u vremenskom periodu od 7 do 15 časova. Zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, doći će do izmjene režima saobraćaja u vremenu od 7 do 17 časova. Posebno izdajemo dionicu Plašnice Banja Luka, takozvana brza cesta, i to od Trna do Banja Luke. Ovdje se saobraća dvosmjerno, na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka saobraća se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja, ali znamo da je sezona godišnjih odmora i situacija na svim graničnim prelazima je dosta promjenjiva, pa evo, pratite naše web kamere i na taj način se informišite o dužini čekanja. Ne samo Bosni i Hercegovini sa Crnom Gorom i Hrvatskom, nego imamo i web kamere Srbija Hrvatska. Ono što najviše isto također zanima naše drage vozače. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Ja vam želim ugodan ostatak ovog dana. Vozačima srećna, bezbjedna vožnja i naravno lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala Danijela. Evo Danijela malo čas reče da je povećan broj saobraćajnih nezgoda. Samo u protekla 24 časa u Banja Luci se dogodilo 18. Što je jako visok broj za Banja Luku. Pratimo to svakog jutra. 18 saobraćajnih nesreća. Zaista moramo svi da budemo oprezni u saobraćaju.
2: Budite oprezni, budite dalje u dobrom društvu uz Radio Republike Srpske. Čuli ste kako je trenutno stanje na putevima. Dopunite taj izveštaj ako nešto primitite porukom na 065-322-233 do 9 časa u razbudniku. Takve poruke čitamo odmah u program. I naravno, u ostatku programa Radio Republike Srpske i po potrebi vanredni izveštaj iz Automoto Saveza. Sada je 6 časova 22 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 6 časova 29 minuta u Razbudilniku smo se prisjetili šta se to dešavalo na današnji dan 14. jula. S muzikom nastavljamo. Početak ovog dana, dobrovoljno pevačko društvo, čekaj.
1: 6.29, dobro jutro.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju.

0: I za nastavak jula meteorolozi najavljuju visoke temperature. Jedna od preporuka ljekara je uzimanje više tečnosti, najpoželjnije vode. Kada smo u kući, onda nam je ona dostupna i možemo da ispoštujemo te preporuke, ali ako smo u gradu, na otvorenom, najčešće posežemo za kupovnom vodom u flašicama. Nedostatak javnih česmi posebno je vidljiv za vrijeme velikih vrućina kakvi imamo ovih dana. Ima li ih dovoljno u vašem gradu, ima li uopšte javnih česmi i koliko vidite da neko pije ili vi uopšte konzumirate tu vodu?
1: Tako je, a to je tema koju ćemo podijeliti sa, kao što rekoh, našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša, pa ćemo čuti i koliko su njima dostupne javne česme, a vi nam možete slati poruke na 065-322-233, naš Viber broj ili na naše društvene mreže.
0: Druga tema kojom ćemo se baviti ovog jutra je instaliranje na našim mobilnim telefonima mobilne aplikacije Moje zdravstvo. To je aplikacija koju je izradio Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srpske kako bi osiguranici imali što više informacija i uvid u poslovanje fonda. Ali kako tome pristupiti? Za neke jednostavno, za neke baš i nije. Sad zavisi koje generacije pripadamo i koliko vladamo mobilnim uređajima i eventualno pristupu uopšte aplikacijama. Tako da sve detalje ćete saznati i za 8 časova kada ćemo imati i gosta u studiju. Tako da obavezno ostanite sa nama pa ćete čuti i te detalje.
1: A ono što se dešavalo kod nas i u svijetu to ćete saznati u jutarnjim novostima koji su u 7 časova. Sada je 8 minuta do 7. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Pola osam, poštovani slušalci, posle ove opuštajuće muzičke numere, vreme je za našu zajedničku temu jutra. Usled visokih temperatura mnoge Nišlije traže osveženje na javnim gradskim česmama. Koliko ih ima, u kakvom su stanju i kojeg je kvaliteta voda, čućemo od vesnika grada Niša, resorno zaduženog za komunalne poslove, Miloša Đorđevića.
1: Kada govorimo o javnim česmama u Nišu, ne govorimo samo o mestima na kojima možemo da popijemo čašu vode. Javne česme predstavljaju deo istorije našeg grada, kulture i identiteta. Vekovima su javne česme u našem gradu bile mesto okupljanja, susreta, a i svakodnevnog života naših sugrađana, kao i posetioca grada Niša. Na teritoriji grada danas postoji 28 javnih česama i ono što je značajno da su sve javne česme u funkciji. O javnim česmima brine se gradsko javno komunalno preduzeće Niš Stan i javne česme kreću sa radom od 15. aprila do početka novembra, nakon toga se gase, pre toga svakako da se ta voda koja teče sa javnih česma ispituje od strane Instituta za javno zdravlje i kada se potvrdi hemijski, bakteriološki, te javne česme se puštaju u funkciju. Kada govorimo o samoj vodi, jako je značajno da napomenem da je Niška voda jedna od najboljih u Evropi posle vode u Beču po kvalitetu, to je informacija koju imamo od zvaničnih institucija. Niška voda je najbolja u Srbiji svakako, a druga u Evropi. Želeo bih i da apelujem na naše sugrađane, na sve one koje dođu u naš grad, pošto nažalost te javne česme su nekada i na meti vandala, da svi zajedno čuvamo naše kulturno-istorijsko dobro i kulturno-istorijsko nasljeđe.
0: Čuli smo šta na ovu temu kaže Miloš Đorđević, zadužen za komunalne poslove ispred grada Niša. Meni ostaje samo da kažem da se gradske česme i tekako koriste i od strane Nišlija, ali i od strane prisutnih turista. Da čujemo kakva je situacija u Banja Luci. Draško, da li se gradske česme koristi, u kakvom su stanju?
2: Koriste se one koje su tu, su u dobrom stanju, ali ih nije mnogo. Nedostatak javnih česmi je posebno vidljiv za vrijeme velikih vrućina. Konkretno u Banja Luci ih je malo, a postoje dijelovi grada gdje ih uopšte nema. Pa onda ako ste zaboravili ponijeti tu svoju flašicu vode sa onom izvorskom vodom iz ne znam kojeg kraja svijeta, imat ćete problem ako nemate u centru grada pristupačnu prodavnicu da kupite drugu, jer u nekim dijelovima grada, kao što rekoh, kao što je centar, gdje je najveća koncentracija ljudi, nema javne česme. U banjalučkim parkovima česme su na velikoj udaljenosti jedna od druge, pa su građani eto često primorani da kupuju tu flaširanu vodu, a to je uvijek bespotreban trošak, nekada i ne tako zanemarljiv. Podsjećamo, u razvijenom svijetu vode za piće je komunalni minimum i savremeni standard, a u skladu s tim u banjalučkom vodovodu kažu da je dovoljno samo da se uputi zahtjev i oni će vrlo brzo izaći na teren i instalirati česmu u željenom naselju. Međutim, malo građana to zna, osim za piće, voda na javnim česmama ljeti dobro dođe i za umivanje i osvježenje, ali kao što rekoh, nema ih baš mnogo. A činjenica je da sve manje ljudi ima i povjerenju u vodu sa javnih česme, i to što su mnogi od njih potpuno nefunkcionalne, neposredno utiče i na javno zdravlje i na životnu sredinu. Ispravnost naravno kontroliše vodovod sa Institutom za javno zdravlje. U Banja Luci se mjesečno obavi oko 700 kontrola ispravnosti vode, tako da je voda apsolutno sigurna i bezbjedna za upotrebu tamo gdje javne česme postoje, jer one su spojene na gradski vodovod, ali opet kažem tamo gdje ih ima, a nema ih dovoljno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, informacije iz Banja Luke povodom ove teme, a da čujemo od Aleksandre Vukićević kakva je situacija u našem glavnom gradu, Beogradu. Staša.
3: Pa evo, imamo javne česme koje su prikačene

0: je promenljiv, dakle kad su u pitanju ove česme sa izvorskom vodom. U svakom slučaju, neadekvatan je razmeštaj javnih česmi u Beogradu, nedovoljan je broj, fali po procenama bar stotinjak. Inače, česme su važne zbog dostupnosti vode, posebno u podstandardnim naseljima, zatim da se smanji upotreba plastične ambalaže i kao jedna od mera prilagođavanja na izmenjene klimatske promene, da se napojimo, rashladimo, dobro je kada se šetamo leti i imamo priliku da popijemo vodu i da ne razmišljamo o tome da li smo je poneli i da li se ona na vrućini zagrejala u nekoj torbi.
1: Da.
2: I na kraju I na kraju poštovani slušalci da čujemo Novi Sad, šta nam je pripremio za ovu temu, Boris?
1: Pardon, naravno, Zorane, hvala. Pa evo, ja sam našao podatak i rečenicu iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod u Subotici. Što se tiče kvaliteta, koji je najveći problem za javne česme, oni kažu jednostavno, voda je ispravna za piće ukoliko česma radi i voda teče. Eto, dakle, ukoliko česma radi, možete da pijete. Takva je situacija u Subotici. Slično je u Novom Sadu. U Subotici, rekoh, 31 česma i u ostalim gradovima u Vojvodini ima javnih česmi. U Novom Sadu su one raspoređene na najfrekventnijim lokacijama, u parkovima, duž naših kejova, a vodovod i kanalizacija iz Novog Sada postavlja i cisterne sa pijaćom vodom u onim najtoplijim danima. Tako je bilo i u ovom prvom talasu i dalje su one u centru grada i kod Futoške pijace, ali rekoh, dakle, kako kažu nadležni iz više preduzeća, ukoliko radi, onda je i sigurno. Eto, toliko javnim česmama, koristite ih, one su zaista korisne u ovim letnjim danima i u ovim tropskim temperaturama koje nekada doživljavamo. Imali smo prvi takav talas, najavljuje se još nekoliko do kraja leta. To je bilo sve što se tiče naše teme o stanju javnih česmi u našim gradovima. Slušamo muziku pa ćemo predložiti i gde večeras što se tiče kulture i zabave.

0: 19 minuta je do 8 časova. Idemo dalje. Pokušat ćemo da vam predložimo i da vas zainteresujemo za neki događaj u našim gradovima i okolinama večeras i popodne što se tiče kulture i zabave. Nešto slabija ponuda, ali to je normalno. Leti, ima dosta svirki, muzičkih nastupa, naravno bioskopi su aktuelni, pozorišta su na pauzi, pa ćemo čuti kakve ponude. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Kao što si rekao, nije baš nešto bogata ponuda upravo zbog tog ljeta i onih ljetnih standardnih dešavanja, to su godišnji odmiri prije svega, ali poneki koncert. Evo, dva događaja ću preporučiti iz Banja Luke u art dvorištu Banskog dvora, večeras koncert Vanja i Sanja. Vanja Mišić, vokal, Sanja Čolić, Zelić, klavir. Ove umjetnice više od 10 godina nastupaju, njihovi koncerti ostaju upamćeni po emotivnim interpretacijama i svakako ne treba propustiti ako ste u mogućnosti večeras u 21 čas otići do Banskog dvora u art dvorištu njihov koncert. Ljeto na Vrbasu je u Banja Luci traje mjesec dana, mnogo događaja je na Vrbasu, na rijeci ispod tvrđave Kastel, večeras ide još nekoliko lokacija, večeras su u kinu na otvorenom ispred tvrđave Kastel, bit će prikazan film Sportsko srce, a ova projekcija počinje u 21 čas. Pozvali su organizatori da nešto ponesete, na što ćete sjesti ili leći neko čebence da imate, da se ne bi prehladili, što kažu naše bake, nemojte na beton da sjedite, tako da ponesete nešto na što ćete sjesti. Eto.
2: Kulturno leto u Prokuplju, u sali Doma kulture, Radivoj Uvalić Bata, u 19.30 održat će se pozorišna predstava Hristos u ruskim tamnicama, ulaz je slobodan. U okviru 61. etnokulturološke manifestacije na Moravi Vodenica Stara u 20 časova na stadionu za male sportove Mladost u Aleksincu tradicionalno takmičenje pevača amatera. Manifestaciju organizuje Centar za kulturu i umjetnost Aleksinac, a pored muzičkog nadmetanja posjetioci očekuju brojni kulturno-zabavni sadržaj. Banjsko kulturno leto u Sokobanji na Mermernom šetalistu, 43. nacionalni sabor, Zlatne ruke. Manifestacija počinje u 9 časova, a završava se u 20 sati kada će biti prikazan film Izvan vremena. U okviru Vranskih letnih filmskih večeri u 18 časova na repertuaru je dečiji film Malci i monstrumi, 2 sata kasnije Mrak film. Toliko iz Niša.
3: U Beogradu u kući Đure Jakšića u 18 sati biće svečano otvorena izložba Najlepši dvorci Evrope autorke Savke Stojanović. Radovi su izvedeni u tehnici akvarela i ulja na platno, a publika će moći da ih pogleda do 30. jula. Do 30. jula možete da pogledate i izložbu Izuzetni tekstili Meksika u Etnografskom muzeju na Studentskom trgu. Ova izložba se zbog interesovanja posetilaca produžava već drugi put. Pažnju na izložbi plene 34 kompleta autentičnih narodnih nošnji i reprezentativni tekstilni predmeti iz zbirke Nacionalnog muzeja popularnih kultura Meksika. Lepota se ogleda i u izuzetnom umeću ručne izrade, tradicionalnoj tehnici tkanja i veza, kao i kulturnom nasljeđu brojnih domorodačkih zajednica Meksika. Iz muzeja podsjećaju i da je cena pojedinačne ulaznice do subote 18. jula snižena sa 600 na 300 dinara i to zbog radova na izložbenom prostoru u prizemlju ovog zdanja. Ponedeljkom je ulaz besplatan, a sredom je zatvoren za posetioce. U 19 sati u glavnoj i u galeriji Žad Muzeja primijenjene umjetnosti biće otvorena izložba diploma

0: 2026 izložba studenata završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti svih modula u oblasti dizajna i vizuelnih komunikacija. Izložba donosi generacijski presek stvaralaštva mladih autora u pomenutim oblastima, njihove teme, ideje i odgovore na izazove sveta u kome stvaraju. Diploma 26. je prvi korak ka samostalnom delovanju ove generacije umetnika i dizajnera i prilika da se upoznamo sa svežim, inspirativnim radovima mladih stvaralaca pre nego što krenu u svet. Na otvaranju će se obratiti v.d. direktora Muzeja primenjene umetnosti dr. Stevan Martinović, a izložbu će otvoriti dekan Fakulteta primenjenih umetnosti Marko Lađušić, koji je i najavljuje za naš program.
1: Muzej primenjene umetnosti uvijek smatram našom drugom kućom. To je jedini muzej koji se bavi i dizajnom. Znači, jako je teško kod nas plasirati pojedine module koji u klasičnim galerijama nemaju prostor. Zato je pre svega muzej primenjene umetnosti. I ove godine imamo diplomu tamo, ali to su oblast vizualne komunikacije i dizajna. Zato što ove godine nemamo diplomirane studente iz primijenjene umetnosti, jer oni su sada integrisani, znači 5 godina je studija. Ovi sada završavaju osnovne studije i upravo će biti izložba, znači, tog dela fakulteta. Biće izuzetna, mislim, i koncepcijski potpuno jasna. Znači, tu su industrijski dizajn, grafički dizajn, tekstil i sve vrste vizualnih medija koje imamo na fakultetu.
0: Borise, šta predlažeš za večeras u Novom Sadu?
2: Da, završit ćemo sa Novim Sadom, malo ćemo se prošetati kroz Vojvodinu. Nema, Bog zna koliko dešavanja, ali evo u Subotici se sve zagreva za 33. Palić Film Fest, predfestivalski program. U toku je selekcija Best of Region, posvećena filmovima iz regiona koji su izazvali najveću pažnju bioskopima u proteklih godinu dana. Do 15. jula traje ova selekcija, 19 časova u bioskopu Eurocinema. Večeras film Sedef Magla, režisera Milorada Milinković, nažalost prerano se napustio početkom 2025. Film koji spada u žanr drama trilera iz 2025. U Zrenjaninu traje manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, svaki dan od ponedeljka do nedelje. Zanimljiv zabavni kulturno-umetnički program. Utorkom vinske priče, večeras u 20 časova, predstavljanje Petra Kovačevića, vinara i znakova, uz muzičku pratnju Tria Handmade. Kad smo već u Banatu, pozivam vas da odete i do Kikinde. U Kikindi se održava tradicionalni simpozijum kolonija Tera, to su radovi velikog formata u glini, jedinstveno u celom svetu, a izložbu i stalnu postavku, a možda i nekog od majstora koji trenutno rade, možete vidjeti u Teri, u nekadašnjoj zgradi Manježa Kikinske kasarne. I na kraju Novi Sad, međunarodna izložba, transkulturni inovacioni dizajn. Radi se o kineskom dizajnu i istraživanju uloge dizajna u kulturnom prevođenju i dijalogu. Otvorena je i traje u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Nikole Pašića broj 6. Radove studentkinje i studenata završne godine Akademije umetnosti sa Departmana likovnih i primenjenih umetnosti možete da pogledate do 20. jula u prostorijama Akademije umetnosti u Kosovskoj 33. Toliko iz Novog Sada, 10 minuta je do 8 časova. Pa evo, da iskoristimo ovo vreme, da čujemo ko je učestvovao u realizaciji današnje emisije. Nadam se da smo vam bili zanimljivi i uz muziku i uz naše teme. Pa rekao da čujemo ko je tome doprineo. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, Novi Sad.
3: Svoj doprinos, eto, zapih na kraju. Svoj doprinos dali su tonski realizator Slaviša Kovinić i Draško Ratković, pa se mi čujemo ponovo u petak, čemu se i radujemo. Do slušanja.
4: Sunčano je još uvijek prijatno vreme, trenutna temperatura je 19 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Milorad Mikat Stanković i Zoran Marković, koji vam želi prijatan dan.
0: Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Mihajlo Medić i Aleksandra Vukićević. U Beogradu je sve toplije i sve sunčanije, 22 stepena je trenutna temperatura. Sve najbolje.
2: Da, i u Vojvodini temperatura raste, ići će do 33. podeoka, trenutno je oko 20.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Građani Republike Srpske od 1. jula putem mobilne aplikacije Moje zdravstvo mogu pristupiti svom elektronskom zdravstvenom kartonu, provjeriti uputnice i druge zdravstvene podatke. Kako pristupiti i šta nam donosi ta aplikacija saznaćemo od Vladimira Miletića iz Sektora za informacijone

0: za svoju djecu, ali za roditelje koji nisu vični da koriste aplikaciju, želili bi da koriste. Da li može da se dijeli lozinka kako i kao, ili je to ostavljeno ljudima da sami odluče?
1: Trenutno, upravo kao što ste naglasili, zbog te zaštite podataka, insistiramo na ličnom preuzimanju potvrde i lozinke. Znači, jedna mail adresa, jedna potvrda.
0: I lično preuzimanje.
1: Tako je, lično preuzimanje. Naravno, osluškivat ćemo, vidjet ćemo u nekim zakonskim okvirima koliko možemo da dozvolimo i uz koju dokumentaciju da neko preuzme za punoljetno lice potvrdu uz neku saglasnost ili
0: Mislim, ako navodim primjer, moji roditelji su 80 i nešto godina, ne koriste mobilne telefone,
2: nemaju mail adresu.
0: Nemaju mail adresu i slično, a željeli bi, voljeli bi da to znaju, što je sasvim prirodno, da im ja to donesem i pokažem.
1: Kažem vam, pitanje na mjestu i veoma je dobro za sada. Upravo, kažem, kao što sam naglasio, zbog te zaštite ličnih podataka, ostali smo na ličnom preuzimanju. Naravno, ukoliko vidimo da je potreba da se to proširi na način da ljudi žele, ali nemaju mogućnosti u smislu nekih tehničkih, pa na kraju krajeva nemaju ni fizičkih mogućnosti da dođu, pošto ćemo imati takve slučajeve, starija lica, nepokretna itd. U skladu sa zakonskim tim regulativama vidjet ćemo da možda omogućimo u budućnosti da može da preuzme neko od članova porodice.
0: Jasno.
2: Kada je riječ o maloljetnim licima, roditelji tu potpuno imaju slobodu, jel tako, i oni dobijaju na uvid dječji karton?
1: Tako je. Isto tako cijelo bih da naglasim da roditelji imaju uvid u karton maloljetnog djeteta s tim da nosilac osiguranja, to jeste roditelj preko koga su djeca osigurana, automatskom autentifikacijom na samu aplikaciju ima dozvolu.
0: Znači na osiguranika odmah
1: ima. Jeste, jer to je jedina veza koju smo mi mogli imamo između roditelja i djeteta.
2: To je jako važno da naglasimo.
1: Tako je. Je ta, što se tiče zdravstvenog osiguranja, znači ukoliko su djeca osigurana preko jednog roditelja, taj roditelj će automatski aktiviranjem i pokretanjem same aplikacije imati uvid u zdravstveni karton.
0: I svoje i djece.
1: Tako, i troškove. Naravno, omogućili smo da i drugi roditelj ima pravo pristupa kartonu djeteta uz dolazak oba roditelja i potpis saglasnost.
0: Jasno. E sad, da, imamo već duže vrijeme i elektronsku uputnicu koja funkcioniše i pokazala se kao jako dobro. Mnogo je olakšala i ubrzala stvari. Je li ona uvedena u ovaj sistem?
1: Uvedena je u smislu da imate uvid.
0: Pa na to sam mislim.
1: Da, definitivno, definitivno. Sve što je IZIS do sada omogućavao, prenošeno je i na samu aplikaciju. Naravno, danas, sutra, koliko se bude razvijalo, a idemo ka tome da digitalizujemo koliko možemo, bit će dosta dobrih, hajde da kažemo, mogućnost, ali ne bih sad htio da izlazim ni ja da...
0: Naravno.
2: Da, sve će se vremenom sukcesivno ubacivati u aplikaciju i olakšavati osiguranicima da što imaju više podataka dostupnih o svom osiguranju.
1: Definitivno, kažem, samim preuzimanjem i korištenjem aplikacija što masovnijeg imat ćemo feedback bolji. Samim tim znaćemo u kom smjeru treba da idemo da bi osiguranicima, to jeste građanima Republike Srpske, omogućili što transparentniji, da naglasim, i što lakši pristup što podacima, što troškovima, što samoj medicinskoj dokumentaciji.
2: Da. Ono što također moramo da naglasimo, znamo da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima zaštitnika građana. Eto prilike, ako nešto smatramo da treba da se pojavi na aplikaciji, da njima sugerišemo, pozovemo i kažemo dobro bi bilo da imamo i te podatke, a oni će vama to sigurno preniti.
1: Definitivno. Hvala vam na ovoj konstataciji. Veoma, veoma korisna stvar. Isto tako pozivam građane, kao što ste rekli, da se obrate zaštitnicima prava. Mi imamo fenomenalan odnos, komunikaciju, tako da ćemo se truditi da uobzirimo sve potrebne zahtjeve i neke mogućnosti za unapređenje. Naravno, u skladu sa mogućnostima tehničkim, pa na kraju krajeva i medicinskim.
2: I još jedno pitanje, da li preuzimanje aplikacije besplatno?
1: Da, naravno.
0: Kao i sve većine. E sad, interesno da ne zaboravimo to reći, mnogi nas slušaju, pa će se oduzeti telefon da potraže ime aplikacije. Šta da ukucaju?
1: Moje zdravstvo.
0: Samo to, tako moje je. Zdravstvo i izaći će im
1: na Google Play. Jasno,
2: da. S tim što prvo moraju doći u filijalu, najbližu filijalu i preuzeti pristupne podatke da bi mogli uopšte pristupiti aplikaciji.
1: Upravo tako.
2: Hvala vam mnogo, Vladimire, što ste nam došli jutros i evo, mislim da smo dali kompletne podatke, ali evo svakako da uvijek se može pozvati fond i svakako da imaju informacije na zvaničnoj stranici Fonda zdravstvenog osiguranja, pa eto, prilike da se na taj način informiše.
0: Evo, mi ćemo se ponuditi kao posrednici, ako vam šta nije bilo jasno razgovoru, pošaljite poruku na 065-322-233, mi ćemo proslijediti u fond.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Vladimir Miletić iz sektora za informacione tehnologije Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske bio je ovog jutra naš gost.

U 8 časova 35 minuta mi vam preporučujemo dva zanimljiva dešavanja danas u Banja Luci. U Art dvorištu Banskog dvora večeras će biti održan koncert Vanja i Sanja, na

0: škola raftinga, odnosno prijepodneva škola raftinga za najmlađe.
1: Da, da ne zaboravimo da kažem, u 21 čas je projekcija ovog filma, tako da svi koji dođete ponesite neko ćebence tamo, s obzirom na to da zna veče pored Vrbasa da bude svježa, ali svakako da će vam doživlje biti itekako lijep.
0: Nastavljamo s muzikom Razbudenih. Dobro jutro.

0: Deća, eće mi kavire.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, dragi moji drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Dragi moji, slijedi jedna ljubavna priča. Mladić i devojka. U jednoj kući živjela je jedna devojka. Bila je lepa. Bolju i lepšu niko na svetu ne bi pronašao. Jedan momak se zaljubio u nju. Došao je k njoj i rekao joj:
1: "Volim te. Udaj se za mene."
2: "Sada ti neću odgovoriti ništa. Dođi za mjesec dana i tada ćeš dobiti odgovor."
0: Dođe momče za 10 dana. A kod devojke reze na vratima. Kucao je na vratima i kucao i taman odluči da ode kad ugleda otvoren prozor i uskoči unutra. Kada je ugledao devojku, reče joj:
1: "Ne mogu živjeti bez tebe."
2: "Molim te, dođi za nedelju dana."
0: Kad je prošla sedmica, eto mladića. Gurnu on vrata, na njima reza, pokuša da uđe kroz prozor, kad prozor zamandaljen. Pope se tada mladić na krov i spusti se do devojke kroz dimnjak. Jedva se provukao. Sav se čađe umazao kao džačar. Tada ugleda devojku i reče joj:
1: "Umreću ako ne pođeš za mene. Pristaješ li?"
2: "Pričekaj do sutra i odgovorit ću ti."
0: Sljedećeg jutra dođe momak ponovo. Kad kod devojke zamandaljeni i prozor i vrata i zazidan dimnjak. Zakorači mladić tada pravo u kuću, pravo kroz zid. Rastvori se pred njim zid kao da ga nije ni bilo. Vide devojka kako je mladić kroz zid prošao i šta je učinila snaga njegove ljubavi i reče:
2: "Pristajem da se udam za tebe."

Nekad bude dvoje koji dišu kao jedno, a ne sačuva ih vreme kao nešto vredno.

0: s osiguranicima. Tako da ovo nije nešto što je finalno. Sigurno da će biti novih uvođenja. Radimo. Imamo neke nove ideje i neke nove načine i sve ostalo, ali kažem vam, sa vremenom. Želio bih da naglasim isto tako da fin je odziv, moram da priznam.
1: Upravo to hoću da vas pitam. 1. jula je počela primjena aplikacije. Koliko ima prijavljenih? Ne moramo sad u broj tačno, ali otprilike kakva je zainteresovanost?
0: Obzirom na vremenske uslove, da ne kažem ove toplotne vrućine, isto tako sezone godišnjih odmora, moram da priznam da smo fino počeli. Brojke su izuzetno dobre. Kažem vam, svaki dan rastu iz broja u broj. Isto tako, opet koristimo priliku i mi iz Fonda zdravstvenog osiguranja preko kolega sa šaltera medija i svih ostalih stvari koje su nam dostupne digitalnih, da animiramo građane da dođu, da preuzmu, da učestvuju u nadogradnji danas, sutra isto ove aplikacije, da omogućimo što lakši, bolji pristup svima.
2: To smo zaključili jako osjetljiva stvar i vi ste sigurno od samog početka iz vašeg IT sektora zaštitili sve ono što se nalazi na aplikaciji, ali neke stvari jednostavno moraju biti dostupne i drugim, na primjer za djecu roditeljima i može za djecu njihovim roditeljima, za stari ljude koji nisu vični tome. Da li postoji ta mogućnost? Da je logično da možemo dobiti podatke za svoju djecu, ali za roditelje koji nisu vični da koriste aplikaciju, želi da koriste. Da li može da se dijeli lozinka, kako i kom, ili je to ostavljeno ljudima da sami odlučuju?
0: Trenutno, upravo kao što ste naglasili, zbog te zaštite podataka, insistiramo na ličnom preuzimanju potvrde i lozinke. Znači, jedna mail adresa, jedna potvrda,
2: što je lično preuzimanje.
0: Tako je, lično preuzimanje. Naravno, osluškivat ćemo, vidjet ćemo u nekim zakonskim okvirima koliko možemo da dozvolimo i uz koju dokumentaciju da neko preuzme za punoljetno lice potvrdu uz neku saglasnost ili...
2: Mislim, ako navodim primjer, moji roditelji su 80 i nešto godina, ne koriste mobilne telefone,
1: nemaju
2: mail adresu i slično, a željeli i voljeli bi da to znaju, što je sasvim prirodno, da im ja to donesem i pokažem.
0: Kažem, pitanje je na mjestu i veoma je dobro za sada. Upravo, kažem, kao što sam naglasio, zbog te zaštite ličnih podataka, ostali smo na ličnom preuzmanju. Naravno, ukoliko vidimo da je potreba da se to proširi na način da ljudi žele, ali nemaju mogućnosti u smislu nekih tehničkih, pa na kraju krajeva nemaju ni fizičkih mogućnosti da dođu, pošto ćemo imati takve slučajeve, starija lica, nepokretna itd. U skladu sa zakonskim tim regulativama vidjet ćemo da možda omogućimo u budućnosti da može da preuzme neko od članova porodice.
2: Jasno.
1: Kada je riječ o maloljetnim licima, roditelji tu potpuno imaju slobodu, je li tako? I oni dobijaju na uvid dječji karton.
0: Tako je. Isto tako htio bih da naglasim da roditelji imaju uvid u karton maloljetnog djeteta s tim da nosilac osiguranja, to jeste roditelj preko koga su djeca osigurana, automatskom autentifikacijom na samu aplikaciju ima dozvolu.
2: Znači na osiguranika od...
0: Jeste, jer to je jedina veza koju smo mi mogli da imamo između roditelja i djeteta.
1: To je jako važno da naglasimo.
0: Tako je. Je ta što se tiče zdravstvenog osiguranja. Znači ukoliko su djeca osigurana preko jednog roditelja, taj roditelj će automatski aktiviranjem i pokretanjem same aplikacije imati uvid u zdravstveni karton
2: i svoju djecu.
0: Tako, i troškove. Naravno, omogućili smo da i drugi roditelj ima pravo pristupa kartonu djeteta uz dolazak oba roditelja i potpis saglasnost.
2: Jasno. Imamo već duže vrijeme i elektronsku uputnicu koja funkcioniše i pokazala se kao jako dobro. Mnogo je olakšala i ubrzala stvari.
0: Je
2: li ona uvedena u ovaj sistem?
0: Uvedena je u smislu da imate uvid.
2: Pa na to smislu?
0: Da, definitivno. Sve što je IZIS do sada omogućavao prenešeno je i na samu aplikaciju. Naravno, danas, sutra, koliko se bude razvijalo, a idemo ka tome da digitalizujemo koliko možemo, bit će dosta dobrih, hajde da kažemo, mogućnosti, ali ne bih sad htio da izlazim ni ja da...
2: Naravno.
1: Da, sve će se vremenom sukcesivno ubacivati u aplikaciju i olakšavati osiguranicima da što imaju više podataka dostupnih svom osiguranju.
0: Definitivno, kažem, samim preuzmanjem i korištenjem aplikacija što masovnijeg imat ćemo feedback bolji. Samim tim znaćemo u kom smjeru treba da idemo da bi osiguranicima, to jeste građanima Republike Srpske, omogućili što transparentniji, da naglasim, i što lakši pristup što podacima, što troškovima, što samoj medicinskoj dokumentaciji.
1: Da. Ono što također moramo da naglasimo, znamo da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima zaštitnika građana. Eto prilike, ako nešto smatramo da treba da se pojavi na aplikaciji, da njima sugerišemo, pozovemo i kažemo dobro bi bilo da

0: imamo i te podatke, a oni će vama to sigurno prenijeti.
1: Definitivno, definitivno. Hvala vam na ovoj konstataciji. Veoma, veoma korisna stvar. Isto tako pozivam građane, kao što ste rekli, da se obrate zaštitnicima prava. Mi imamo fenomenalan odnos, komunikaciju, tako da ćemo se truditi da uobzirimo sve potrebne zahtjeve i neke mogućnosti za unapređenje. Naravno, u skladu sa mogućnostima tehničkim, pa na kraju krajeva i medicinskim.
0: I još jedno pitanje, da li preuzimanje aplikacije besplatno?
1: Da, naravno. Naravno.
2: Kao i sve lično. E sad, interesno da ne zaboravimo to reći. Mnogi nas slušaju pa će sad uzeti telefon da potraže ime aplikacije. Šta to kucaju?
1: Moje zdravstvo.
2: Samo to. Tako moje je. Zdravstvo i izaći
1: jeste, jeste. Na Google Play. Jeste.
0: Da. S tim što prvo moraju doći u filijalu, najbližu filijalu i preuzeti
1: pristupne parametre.
0: Pristupne podatke da bi mogli uopšte pristupiti aplikaciji.
1: Upravo tako.
0: Hvala vam mnogo, Vladimire, što ste nam došli jutros i evo, mislim da smo dali kompletne podatke, ali evo svakako da uvijek se može pozvati fond i svakako da imaju informacije na zvaničnoj stranici Fonda zdravstvenog osiguranja, pa eto, prilike da se na taj način informiše.
2: Evo, mi ćemo se ponuditi u posrednici, ako vam šta nije bilo jasno razgovoru, pošaljite poruku na 065-322-233, mi ćemo proslijediti u fond.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Vladimir Miletić iz Sektora za informacijone tehnologije Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

0: 13 je časova 18 minuta, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Ritmu dana. Desetina je čuvara narodnih pjesama i igara iz Srpske, Srbije, Grčke i Engleske učestvovalo je na 15. manifestaciji Kolo prijateljstva u Foči. Pratio Radivoj Obrenović.
1: U Foči na

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

16 je minuta do 14 časova. Vi slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Entuzijazam, upornost i želja da u voljenom gradu ponude nešto drugačije bila je polazna ideja Banja Lučanima Đorđu Đurđeviću i Darku Saviću da organizuju Riverside, dvodnevni muzički festival za sve generacije na kome bi

Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Ja pričam, a niko me ne sluša. To je ta sloboda govora.
1: Socijalna distanca između mene i komšinice je njen muž.
2: Knjiga je moj najbolji prijatelj. Ne traži mi pare na zajam.

0: strujnu mrežu. Dakle, nije rad poslanika samo da se javlja za riječ. Ja naravno znam da ima i onih koji ni šta radi, ni se javljaju za riječ, ali ja nije moje da sudim, to je predsjednik Skupštine, ni sudija. On vodi Narodnu skupštinu i ja se trudim da se javim za riječ u temama koje smatram bitne i smatram da predsjednik Narodne skupštine treba da kaže. Ali ne mogu da sudim drugima, to će suditi javnost, ali kažem, želim da kažem da postoje poslanici koji se nisu previše često javljali, ali su jako puno radili i pomagali ljudima na terenu. Tako da, samo taj sud ko je koliko šta puta govorio, ponavljam, ima oni koji stalno nešto govore i stalno se svađaju i proizvode, da kažemo, neugodne situacije, a od njih niko nije imao koristi, sve možda broj pregleda.
1: Evo, jeste li možda brojali to? U javnosti se često postavlja pitanje koliko puta ste udaljili Nebojšu Vukanovića zbog izazivanja nereda.
0: To je mali broj puta. On je čovjek koji govori više od svih poslanika zajedno. I pozicija i opozicija. Tako da, oni se ponašaju licemjerno. Znaš, u prvih desetak minuta ne vrijeđa toliko ljude, ali kada uspije da kažemo da onda uđe u zadnji dio diskusije, onda izvrijeđa sve, onda tako i kada ga izbaciš, to je samo nekoliko minuta. Tako da mi moramo čuvati dostojanstvo Narodne skupštine. Ona nije mjesto gdje možete pljuvati ljude ili, što je još gore, što postoje da kažemo velike sumnje da neki ljudi reketiraju tako ljude, pretim da će ih prozivati u Narodnoj skupštini ako im ne plate neku vrstu političkog reketa. Tako da moje je da to primetim, da ne dozvolim da to bude ogledala. To je slika koja se lažno stvara kao neki haos u Skupštini. To nastaju u federacijama, opet haos u Skupštini. Ne, Skupština je uradila svoj dio posla. Svi zakoni su usvojeni. Sve je objavljeno u Službenom glasniku. Sve inicijative su realizovane. Znate, ni povećanja plata, ni penzija ne može to dok se ne prođe skupštinsku proceduru. Plate su povećane, penzije su povećane, dobijene su nadležnosti, da kažemo, radnika po radnim sektorima mnogo više. Bilo je muke sa sindikatima, povući, potegni, ali se na kraju riješilo pa se potpisalo. Tako da je Skupština svoj posao dio završila. A je sad to oni koji stalno nešto arlauču i misle da je svrha života, da ono što oni kažu i što oni svoje, da kažemo, frustracije iznose u Skupštini na svojim blogovima, to je efemerno. To nije bitno za sudbinu jednog naroda. Za sudbinu jednog naroda je važno da rade njegove institucije.
1: Bilo je i mnogo poslanika koji su tokom 4 godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske promijenili stranku, međutim stranci nisu vratili mandat. Pa se povela polemika između poslanika da li bi tako trebalo da se radi ili ne. Kakav je vaš stav?
0: Moj stav da treba zakonom riješiti da mandat pripada stranci koja je nekoga kandidovala. Tačka. Pošto zakon sada dozvoljava, a da budem iskren, ako neko nije zadovoljan, kako se zove, radom svoje političke organizacije, a on je osvojio taj mandat. Velika je dilema čiji je taj mandat. Mnogi poslanici su taj mandat svojim radom donijeli svoje stranci, donijeli su stranci i više od svog mandata. Sad je moralna dilema, to su stvari koje se rješavaju prethodno. Prethodno potpišeš ugovor sa svojom strankom, da ćeš vratiti mandat, ili zakonski treba promijeniti izborni zakon. Ja mislim da ako želi da kaže da nije siguran kako će on za 2-3 godine mijenjati mišljenje, hoće ovako, hoće onako, ali isto tako je opšte poznata stvar da čovjek koji smatra da ima integritet ne mora poštovati odluku svoje partije, što ne znači da treba da se ponište svi glasovi ljudi koji su glasali za njega. Znači, nije tako jednostavno pitanje i mora da se riješi na zakonit način. Kažem, ja uz sve ono što se možda kosi s onim što sada kažem, mislim da to treba riješiti zakonski i da mandat treba da pripada političkoj organizaciji koja je nekoga kandidovala. Ko misli da može da postane poslanik bez političke organizacije, nek se kandiduje sam, onda on ne mora da slijedi politiku svoje partije, može da iznosi samostalna mišljenja, da radi šta god hoće, da se bavi egzibicionizmom, ali država se zasniva na radu velikih organizovanih partija gdje postoje pravila i gdje se, da kažemo, mora ostvariti kolektivitet i kolektivne odluke na uštrb ličnih frustracija i mišljenja. Tako da nije to nešto što je, kako bih rekao, neki slobodni klub gdje svako radi šta hoće.

0: mnogo godina, nešto što je u profesionalnom smislu jedno od ozbiljnih dostignuća za sve naše diplomate koje su se za to borile i naravno za vladu, za sve nas u Srbiji. Rekao bih, predsjednik Vučić je godinama podržavao naše napore da unapredimo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga što danas mogu to da objavim. Ja na poziv državnog sekretara SAD Marka Rubija danas popodne putujem u Vašington i učestvovaću i na samitu jednom koji će se održati u četvrtak, ali ovo što se dešava u petak je zaista diplomatska, a i rekao bih politička istorija u odnosima Srbije i SAD i mislim da će i ekonomija i građani i međunarodni položaj i ugled Srbije ovime dodatno biti osnažen.
1: Da, šta znači strateški dijalog za pozicioniranje naše države i šta znači za građane? I sami ste rekli, malo pre kad smo pričali uoči gostovanja u Dnevniku, rekli ste mi, to je američki klaster za Srbiju.
0: To je bukvalno, ako bismo pravili paralelu između odnosa sa EU i SAD, dakle, ovo je stavljanje Srbije u potpuno drugu fioku, ako hoćemo da kažemo, u potpuno drugu grupu zemalja po kvalitetu i nivou odnosa. Dakle, Srbija danas dolazi u situaciju u kojoj nije bila ni velika Jugoslavija da bude zvanično prepoznata kao jedan od strateških partnera SAD. Ne moram dalje da objašnjavam koliko je to značajno, koliko je to miljama ili kilometrima, kako hoćete, daleko od onoga gde smo bili u odnosima pre 25-30 godina. I ja smatram da je to srpski nacionalni interes. I važno nam je i zbog Kosova i Metohije, gde se oslanjamo na zaštitu našeg naroda, za Republiku Srpsku, gde smo prošle godine imali ozbiljno razumijevanje administracije predsjednika Trumpa za rešavanje problema u Bosni i Hercegovini i gde vidimo da smo u toj saradnji uspeli da rešimo određene probleme, za podršku našoj unutrašnjoj stabilnosti, gde je napuštena neka politika iz ranijih perioda koja se odnosila na miješanje u unutrašnje političke stvari, ali znači jako mnogo i za ekonomiju. To je signal investitorima. Znate, jedna Mađarska je napravila kvantni skok u svojoj ekonomiji kada je dobila status strateškog partnera, pa su brojne američke finansijske institucije, brojne američke tehnološke i druge kompanije počele da koriste i Budimpeštu za delovanje prema Evropi. Tako da, svakako jedan značajan korak za nas i verujem da će doći i na radost više od milion ljudi našeg porekla u Sjedinjenim Američkim Državama, a trebalo bi da dođe na radost svim našim građanima zbog toga što zaista znači da neko vreme odnosa sa SAD iz prošlosti ostavljamo za nama, okrećemo jedno novo poglavlje u kome sigurno neće sve uvek biti cvetno, ni šareno, ni idealno, kao što u odnosu između bilo koje dve zemlje nije, ali sada smo na jednom novom nivou odnosa od ovog petka. I sa mnom će u Vašington putovati predstavnici više ministarstava, dakle, energetike, odbrane, prosvete.
1: To nam mnogo govori.
0: Očekujemo sjajne objave i samog Vašingtona. Neću baš sve da otkrijem. Čak i predstavnici Ministarstva nauke i tehnologije biće jedan posebno atraktivan deo programa koji se odnosi i na NASA-u, ali neću da otkrijem baš sve detalje. Dakle, vrlo važni sastanci za našu energetiku. Znamo da nam je to važno u ovom periodu. Izveštavat ćemo vas o svemu. Kako se sastanci odvijaju?
1: Da, kažete da neće uvijek biti cvetno i šareno. A cvetno i šareno...
0: Neće, zato što želim da budem pošten i otvoren prema građanima. Dakle, postoje uvek među državama i različita osetljiva pitanja i osetljive teme. Srbija je zemlja koja vodi samostalnu, izbalansiranu, uravnoteženu spoljnu politiku. Sarađuje i sa zemljama istoka, i zapada, i severa, i juga, ali na samostalnim osnovama. I uveren sam u to da takva politika donosi najbolji rezultat za građane i donosi poštovanje čak i kod onih spolja koji se ne slažu zato što bi više voleli, jeli, da Srbija deluje na

0: one neke teledirigovane komande, ali administracija predsjednika Trumpa poštuje i ovime pokazuje da poštuje samostalni i suvereni kurs Srbije.
1: Cvetno i šareno nikako nije u ovom trenutku u odnosima sa Evropskom unijom. Čekamo i dalje šta će biti sa klasterom 3. Verujete li da će se nešto desiti? Da li nada poslednju umire?
0: Ponosan sam na rad i trud uložen svih naših ljudi i u administraciji i u diplomatiji, našoj misiji, ministarstvu, svih drugih koji su se angažovali u prethodnih mjesecima. Naravno, Narodna skupština koja je usvojila, mislim, desetine propisa da bi došlo do otvaranja klastera i Evropska komisija već godinama podržava to otvaranje. Predsjednik je imao u prethodnim nedeljama bez presedana veliki broj sastanaka sa evropskim liderima. Sinoć smo u Parizu vidjeli jednu sliku koja zaista može sve da nas ispuni ponosom, da je naš predsjednik jedini lider jedne evropske zemlje koja nije članica ni NATO, ni EU, ni te koalicije voljnih, a koji je pozvan kao počasni gost na sinoćni događaj i danas na paradu. To je poštovanje za Srbiju, naravno, i za našu istorijsku ulogu, ali i za ono što Srbija danas predstavlja, a to je jedan od stubova evropske stabilnosti. Jer vi ako pogledate prema jugoistočnoj Evropi, nećete naći značajniju prestonicu ne samo po geografskom položaju, nego pre svega po suštinskoj, ekonomskoj i političkoj angažovanosti da ovaj region bude integrisan u EU. I to je jedno takođe priznanje politici Srbije.
1: Očekujete li otvaranje klastera 3?
0: Što bi Njegoš rekao, nada nema pravo ni u koga da u Boga i u svoje ruke. To je stih koji sam već u ovoj emisiji pre nekog vremena, pre nekoliko godina citirao drugim povodom, ali ono što možemo da kažemo je da smo mi učinili, mislim, sve što je do nas.
1: Prethodnih dana se u jednom delu javnosti podigla bura oko posete albanskog predsjednika Bujanovcu. Moje pitanje za vas je, mnogo je bilo spekulacije u javnosti, zato vas pitam, da li je sve kada je reč o državi Srbiji, Beogradu zvaničnom, urađeno po zakonima?
0: Mislim da je saradnja između Srbije i Albanije u našem nacionalnom i državnom interesu. A pozvao bih sve one koji kritikuju dolazak predsjednika Albanije na jug Srbije uz poštovanje svih propisa, protokola, prisustvo i učešće naših pripadnika MUP-a, dakle sve oni koji to kritikuju, pozvao bih da razmisle o tome da li je bolje da veze sa Albancima na jugu centralne Srbije održava Tirana, koja je prava matica Albanaca, ili Priština pod Kurtijevim režimom koja naziva opštine na jugu centralne Srbije nazivom takozvano Istočno Kosovo. I mislim da mnogi u Prištini kritikuju dolazak predsjednika Albanije zato što bi želeli da oni budu ti koji svojataju i prisvajaju opštine na jugu centralne Srbije, a poseta predsjednika Albanije je normalna bilateralna aktivnost jednog šefa susedne države koji priznaje i poštuje status Preševa, Bujanovca i Medveđe kao dela naše zemlje. Mi sa Albanijom gradimo bolje odnose. Imamo razlike, naravno, po pitanju Kosova i Metohije, ali svakako poštujemo i albansku nacionalnu zajednicu u Srbiji i ne treba to nikoga da sekira.
1: Hvala vam.

Nastavljamo Mozaik, Radio Republike Srpske, poštovani slušalci, 18 časova, 9 minuta. Sa vama su Davor Bilić i Stanislav Ljubojević. 35 stepeni Celzijusa, trenutna temperatura vazduha u Banja Luci, uskoro i opširnije o vremenu u Republici Srpskoj. Ostanite s nama.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
0: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
3: Tih godina 70-ih, možda već kraj mojih tih velikih putovanja, uglavnom po zapadnoj Evropi, po Jugoslaviji, što pješke, što autostopom, krene malo i na istok. Ajde riješim da objeđem Bugarsku. Imao sam i druga, Asparuha, drugi kolega, bio je sin bugarskog ambasadora u Jugoslaviji, u Beogradu, i on mi je nekako predložio, dođe ti, kaže, negdje u julu, u avgustu kod mene, najbolje, kaže, krajem avgusta, a ja nekako to pretvorim u početak septembra, da mi malo odemo do Varne. Imamo mi, kaže, divan grad na Crnom moru, da se razumijemo, Varna tada uopšte nije bila turistička destinacija kao što je danas. Varna je danas moderno odmaralište sa hotelima, visoko rangirana na toj turističkoj lestvici destinacija, a tada bukvalno bez hotela. To je doba realnog socijalizma u Bugarskoj, gdje se na turizam, barem kad su oni u pitanju, nije puno polagalo, ali sve prirodne ljepote koje danas ima Varna bile su tada još izraženije i ljepše nego li danas. Ali eto, nekako sam stigao do Varne, našao se sa svojim drugom, Asparuhom, bio kod njega gost nekoliko dana u Sofiji, pa otišli zajedno do Varne. On ima neku vikendicu, vrlo skromnu, iako se radilo o sinu ambasadora. Tu smo uživali u ljepotama priobalja Crnog mora, nešto drugčijeg od našeg, sa puno više rastinja podvodnog nego što ima Jadransko. Bilo nam je lijepo, rastavili smo se, Asparuh i njegova porodica su ostali u toj vikendici, a ja sam krenuo nazad autostopom prema Srbiji, prema Beligradu. Moram tamo ući. Negdje prije Beligrada stao mi je kamion tam, možda dvotonac, možda četvorotonac, ja ne znam šta je. Uglavnom nije bio veliki.

sa šatorskim krilom beogradske registracije i pita me simpatičan lik iz volana, ako nije, kaže ti zazor, ako ti nije ispod časti, evo uđi, ideš, pretpostavljam, u Srbiju. Ja kažem da, prema granici da. Ja sam imao tablicu i pisao tamo za Beograd. Tablicu od kartona ispisanu krupnim slovima da bi se ćirilicom, naravno, jer tamo se nije čitala tada latinica. Valjda se ni danas ne čita, ili se čita, s obzirom da su Evropska unija i NATO, pa moraju i oni da se prilagode. Ajde, upoznamo se, ja uđem, Tomislav se zove, on je sa Dorćola, stariji od mene, možda 10 godina. Kaže, vraća se iz Turske. Pa je nešto morao na Sofiju, ide sad za Beograd, stigo smo do granice, Bugarsku carinu smo prošli bez problema, svi ga znaju, on je vrlo često na toj relaciji. On reče odakle se vraća, negdje iz Anadolije, kaže. Nešto je vozio tamo, a otuda je, kaže, vraćam se prazan. A to je posebna oblast u Turskoj, vrlo onako zabačani kraj, planinski, sa nekim čudesnim kanjonima, slušajući ga u kamionu, i ja saznam, kanjoni, mnogi imaju endemsku klimu, jednu pogodnu za gajenje ovog povrća, drugu pogodnu za gajenje drugog povrća i voća. On fali Tursku, nama tada sasvim nepoznatu, sem kao neko ko je vladao ovim krajevima 500 godina, ali o njenim ljepotama, turističkim, pogotovo ništa se ni tada nije znalo. Mi smo bili Jugoslavija, Dalmacija i Crna Gora su bili vela sila turistička i za Tursku i za Bugarsku tih godina. Stigo smo, dakle, Tomislav i ja do granice, prođe smo Bugarsku carinu, stigo smo do carine naše, jugoslovenske, deligradske, pitaju ga šta imaš, očigledno ga ne zna ta smjena, on kaže nemam ništa pozadi, baš ništa, on kaže imam jednu glavicu kupusa. To bude čudno, naravno, svima, pa i meni, i carinicima, i carnici ne mogu da savladaju radoznalost, ajde, otvori šatorsko krilo. Izađem i ja, izašao sam iz kabine da vidim zašto prijavljuje takav teret. Kad je on otvorio, podigao to šatorsko krilo, ja prosto bio sam u čudu, carinici takođe. Zaista jedna jedina glavica, ali kolika glavica? To je glavica koja ne može da stane u bure. Ono standardno bure za kiselenje kupusa. Ona je veća od njega. To je čudo ogromno. Za Guinnessovu knjigu. Ja ne govorim koliko je težila jer nisam je mjerio. Ali je mnogo veća bilo od bureta. On objasni carinicima da je to iz nekog od tih kanjona sa endemskom klimom gdje uspijeva samo kupus, gdje je izuzetno pogodna klima za kupus. Evo ja molim ove naše iz Semberije da se ne uplaše, ali mogu recimo da koriste iskustva iz tog kraja Turske pa da možda i oni ukrste svoj kupus sa njihovim i tako dobiju neku sortu mnogo privlačniju za kupce. Ele, mi prođeo smo granicu sa tom glavicom kupusa, stigo smo u Srbiju, Toma i ja se sprijateljili usput, ostali smo bliski dan danas, negdje se čujemo, vidimo, Toma je već prilično u godinama, ali se dobro drži, a to ljeto se završilo negdje u januaru, završilo se sarmom od te glavice kupusa iz nekog turskog kanjona, od prekrasne sarme koju sam ja probao u Tominoj kući na Dorćolu.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Ljubav u okolnostima koje nipošto ne idu na ruku. Naročito je interesantna ako se radi o ljubavi u ratnim okolnostima. Kao što je slučaj u priči vezanoj za mog profesora srpskog jezika i književnosti iz Nikšićke gimnazije, gospodina Boškovića, ali priča je ratna i sasvim nedavno. Nikada ga nismo mogli pitati je li to istina, profesor.

profesore. A ja sam bio učenik gimnazije Nikšićke 2, prva razreda, onda sam se odselio za Srbiju. Pa ni, bilo je prerano da ga pitam bilo šta, ali nedavno sam se usudio. Ono kad su bili protesti u Nikšiću profesora srpskog jezika i književnosti zbog jezika srpskog koji se otima Srbima iz Crne Gore i preinačuje u crnogorski jezik, Slobodan Bošković, stari profesor već sada, bio je na čelu tih protestnih kolona, skupova i mitinga u gradu Nikšiću, a ja sam na jednom, eto, došao iz Banja Luke da i ja dam svoj glas i podršku. Posle smo profesor i ja otišli kod njega kući i ja sam negdje predveče se usudio da ga pitam je li istinita priča koju smo već tada znali u gimnaziji dok sam bio o nesrećnoj ljubavi njegove sestre Branke i talijanskog mladog poručnika, a on mu je čak i rekao ime, zvao se Anđelo, dodao je moj nekadašnji profesor. I ispriča tu priču. Priču o tome kako je njegov otac, Risto Bošković, kao predratni kapetan žandarmerije, ostao to i u okupiranom Nikšiću. Od 1941. pa do kraja 1943. koliko su Italijani držali grad u svojim rukama, Risto Bošković je bio komendant policijskih snaga grada Nikšića, komendant zatvora grada Nikšića, između ostalog. Svakog dana je otprilike negdje oko 2-3 dolazio na ručak kući, upravo u tu kuću je dolazio gdje sam ja eto i čuo priču od njegovog sina, a mog profesora Slobodana. Dolazio je na ručak i negdje i vraćao se ponovo na posao i negdje trećeg, četvrtog dana on vidi tamo u dnu bašte, u starabe, njegovu miljenicu, 17-godišnju Branku, sa jedne strane i sa druge strane taraba vidi mladog, stasitog oficira italijanske okupacione vojske. Pitao je ženu šta je ono, ko je ono što dolazi kod naše Branke. A žena, onako snebivajući se, znajući svoga muža kao vrlo principijelnog i vrlo strogog, ipak nije imala kud, pa kaže, eto, taj se oficir zagledao u našu Branku, pa dolazi svakog dana. Svakog dana, da. Kad sam ja, dok sam ja na post, pa on dođe, kaže, nekoliko tu postoje desetak minuta i ne dodiruju se, između njih je taraba. Oni malo pričaju, ona ne zna talijanski, on ne zna srpski. I eto, raziđu se i čak se i ne rukuju. Ali kaže, zašto nisi ga oterala? Zašto si njoj dozvolila, kaže Risto ženi, da ona, pa ne mogu joj ja, kaže, to zabraniti. Na kraju krajeva Risto, kaže mu žena, i ti si njihov službenik. Pa ti primaš njihovu platu, pa i ove namirnice koje imamo u kući, dobijaš iz njihovog magazina. Pa to mu kaže danas, pa to mu kaže i sutra. Risto kaže, nadam se da više neće dolaziti, sad sam ti rekao. Međutim, ništa tu niko nije mogu izmijeniti i Risto trećeg ili četvrtog dana kad je došao i vidio da je sve po starom, da njegova miljenica, njegova prelijepa ćerka Branka očijuka i eto razmenjuje misli i riječi kako zna i umije sa talijanskim okupacijnim vojnikom, skine pušku sa zida, karabin. Nacilja, govoreći, ako ja moram da primam platu od okupatora, ako sam ja pristao na to, ne znači da i moja djeca to moraju da rade. I ubije svoju ćerku Branku upravo tu sa kućnog prozora i ona pogine pred zapaljenim njenim kavalirom, oficirom talijanske vojske. Tako je Risto Bošković odbranio čast kuće. Cijena je bila strašna, pogubio je dijete koje je najviše volio. Rekao mi je moj profesor Slobodan Bošković, brat nesrećne Branke i sin nesrećnog oca Rista Boškovića.

srećna, ova noć je naša noć. Sutra možda ti ćeš poći, meni nećeš opet doć. Nije važno jutro što će doći,

dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, ićemo na bunjevačko prelo. Sankama smo došli

nema više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita, veše društva.

sve dok bude salaša i bačke, sve dok pisma i tambura traje. Najboljega

Bile su to Aragoneza i Kubana iz četiri španska komada Manuela de Falle. Izvela ih je pijanistkinja Dubravka Jovičić. Vrijeme do kraja naše emisije ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro Assai. Sonja Radojković, klavir.

neću zvati. Sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati. Ako mi izađeš na put.

ću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put.

nebe, što pretpostavljaš? Možda tvoja slutnja vara, možda umišlja. Htio bih da budeš sretnije.